मार्गदर्शकः इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मलेशिया, वियतनाम, इथियोपिया प्रधानमन्त्रिभिः तथा अबुधाबी युवराजेन सह द्विपक्षीय वार्ता सञ्चालिताः. अद्य सायं चीन राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग वर्येण सह सम्भाषणं विधीयते. षड्वर्षीय स्थगनं समापयता चीन देशेन अस्य मासस्य एकविंशति दिनाङ्कात् ग्वांगझोउ नवदेहली मध्ये नियमित यात्रिविमानसेवाः पुनः प्रारप्स्यन्ते. अपि च महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मुकीनगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतं अंतिम चरणं प्राविशत्. अथ वार्ताः विस्तरेण. अद्य नवदेहल्याम् 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया, मलेशिया, वियतनाम इत्येतेषां देशानां प्रधानमन्त्रिभिः अथ अबुधाबिनः युवराजेन सह द्विपक्षीय गोष्ठीनां श्रृंखलां प्रारब्धवान्. कूटनीतिक वार्तानां अस्याम् आवृत्तौ प्रधानमन्त्रिणा सर्वप्रथमं इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा डॉ. आबी अहमद अली सन्निधेन सह उच्चस्तरीय सम्भाषणं विहितम्. विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ संसूचितं यत् उभौ नेतारौ द्वयोः देशयोः विशेष रणनैतिक सन्धिं नूतनां औन्नतिं नेतुं संकल्पं गृहीतवन्तौ. गोष्ठ्यां मुख्यतया आर्थिक सहयोगस्य, रक्षा सुरक्षा संबंधानां तथा क्षमता संवर्धनस्य क्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षणं कृतम्. एषा महती सम्पूर्तिः गतवर्षस्य दिसंबर मासे असिस अबाबा नगरे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक प्रवासस्य परिणामस्वरूपेण सञ्जाता. भारतस्य अध्यक्षतायां नवदेहल्यां समायोक्ष्यमाणस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अवसर अन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अनवर इब्राहिम इत्यमुना सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां सञ्चालितवान्. अस्याम गोष्ठ्याम द्वयोः देशयोः नेतारौ व्यापार निवेश रक्षा सुरक्षा तथा जनात् जनसंपर्कः इत्येतेषु बहुविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रगतेः समीक्षणम् अकुरुताम्. उभौ नेतारौ अस्मिन् वर्षे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मलेशिया प्रवासस्य संकल्पानां निष्पत्तेः अपि सूचनां गृहीतवन्तौ. प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना आसियान भारत सम्बन्धानां सुदृढीकरणे तथा क्षेत्रीय सहयोगे मलेशिया देशस्य निरन्तर समर्थनस्य भूरिशः प्रशंसा कृता. अत्रावधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा ले मिन हुंग इत्यनेन सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्. अस्यां गोष्ठ्यां ब्रिक्स सम्मेलने वियतनामस्य सहभागिदेशत्वेन सहभागिता सविशेषं स्वागतीकृता. विदेश मंत्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् वर्षे वियतनाम राष्ट्रपतेः तोलम वर्यस्य भारत प्रवास वेलायां उच्चस्तरे समुन्नीतायाः संवर्धित व्यापक रणनैतिक सन्धेः प्रगतेः समीक्षणं अस्मिन् उपवेशने विहितम्. अनेन सहैव प्रधानमन्त्रिणा अबुधाबिनः युवराजेन शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयद अल नहियान इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धाः समीक्षिताः. उभौ पक्षौ राजनैतिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक ऊर्जा क्षेत्रेषु तथा जनात् जनसंपर्के आधारितस्य भारत यूएई व्यापक रणनैतिक सहयोगस्य पुनरुच्चारणं चक्रतुः. अद्य सायमन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति. प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. समयमेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. नवदेहल्याः ऐतिहासिक भारत मण्डपे आयोज्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथम दिवसे एव सदस्य देशैः सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्. सत्रस्यास्य समापने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य घोषणापत्रस्य स्वीकाराय प्रस्तावम् उपस्थापितवान्, यं सर्वे नेतारः एकस्वरेण सर्वसम्मत्या च अंगीकृतवन्तः. स्वकीय समापन उद्बोधने प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना संसूचितं यत् अद्य अंगीकृतं नवदेहली घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां सन्धि संकल्पानां कृते एकां स्पष्टां कूटनीतिक दिशिम् अंकयति.
తేన విశేషత ప్రతిపాదితం యత్ ఏతేషాం సర్వసమ్మత సంకల్పానాం